Ertzara, ziuk egizubia, ertzara, festankaba, aipiduka zubia. Aipiduka zubia, ertzara, festankaba, nu fipzot, piduka zubia, ertzara. Si, piduka zubia, ertzara, aun, aun, aun.